Ia o te fatalo fatu mo le ngang fa'alo e le nei fiafi e le suafa maru malo i Jesu Keriso. Malo lava le onsai, malo le fa'apalipale. Ia o polkalame o saunia, ia ma tapena i ai le nei ala leo ina ia mobo pea le mafanfana, ia ma le fina ngalo maadie o le hetunuu. E ala I fa'a salalauma. Ile afiafi, male afiafi. Ia, ai usimeiru fa'a fonga ole. Ol polklami a reto leola. Ia, e, soani ma ia. A fa'a manatu pe ilo fina ngalo mo tato ulo ngona. Le lofa ma atalasi o le atua. Ia, la tato tatalo. Lo mato utua, lo mato utamapa ia. Ele aluloa lo mato ngaluenga. Ai ao ina tu ina atu ma le anganga maulalola wa fawae ai ma tapena ina ai le nei ngā luena ia vi ia ai la ufio o stalo e ala ilo walo pele o Jesu Keriso ina ia e mafuta ina I mato umalama o e lo fasoa ma nisi fo I lo fa fongafonga ma mafuta mai ia iai le ngang pa ia te tai ia ma fa mal mo lama lo fina nalo yo ma to ngona ina ia ma to wola fa pa ia ina mo oi sur ma to li ia tu mau de vi ngai la ufio ina wen le yuma u sa via e o tanga te mo no ma la u ke siano ia fa manu ina fa ne ne ina ai swafa o Jesu te viso lo ma to li ma to talo el La matu tutalo lea, e ala ilona lava suafa pa ia. Amene, ma amene. Il tusi fata otto ilona mta upu e ono. Olo o iai upu ia ua taite ina iai lela ngona ila neye fiasi. E talitonu mutatu falung longo iai mua mua. Ia ae, e ta ua pe ala ngona le musu musu mai o le nganga o le li. Ina ia tātou toi whālongolongo, tātou toi mānas natu ina I upu. E le whāta oto, ilonam tā upu e ono, le whai upu e sifuru ono. Tā ngāta mai le sifuru iwa. E whā bea upu olo o iai. O mēne I e ono, ua ino sia e le li. O lona fitu fo e o mtuā ino sia lava e ia. O mata whā sia sia, o le laulau whaiva pēlo. Malima sa ale toto o e uale sala. O le loto e mana tunatu I tonga fiti leanga ma bae e tere vave o na tawha tuli e le leanga. O le mori mau pipelo ma nate tautala I mea pipelo. Ma lona fitu ma le nate fatupu masainga I uso. E atonu e Tāua tele on tātou manino I nei upu, sā moa lau whāwhonga. Ae, ole me tātou te whāwhitai ai, o loo, a whea el whira ngalo o lea tua ina ia lapata ia. Lāna whā na uona tanga te whātua tua, o se tasi ia o mea e mo uatua I whaonga ina te apolo, ita ia le peti ai, le nofo le lei a tangata o e talitonu I le alii ma lola ato watua. Ai ono lava mea e tele nisi mea alo o I tonu le tuspa ia. A le nei e fiasi o fai mei ono. E ono ia me inosia I le alii. E pela ono tato fai tau iai lau whafunga. A le vahenga muli muli o le fai upus full weaver. O loo iai la upu ia o te manatu ina I whawa mawhaina ili nei fiafi. O le na te whātupu māsaina I uso. O tātu I loa le wingo ia tangata. O se tangata ua whaia se upu e le ai se me le lei I whānau mai ai. O au upu, o au longona, o au fautau fautuanga po ni upu e manatu o ni upu le lei. Ai a fai e fe ese a iai tangata. A fai e le nofule lei fira ngalo o tangata. A ua tau tala iai. A uani o tātou faya. Aisea, wai fai mai
o la tou e fa tupuina le maseinga a faiatu sa upu po sautala ma lou la ngona e le lei ai tupu ai le masei o le anga sala lea i luma o le atua e le lo manino mai i le tuspeia i le nea fiafi e le te tau ona tātou tautala i upu e fa tupuina ai le fe ese ese a i o tangata ma le ita, ma le le no fule lei o uso a tenata i le meo i e pet po le uso, po le tuofa fine, po le tomā, po le tida, po whanau i e tātou tautala tātou ma le mauti noa o au upu wa tātou upu e ati e ai le loto le lei o tangata, le alofa o tangata, le matau o tangata i le atua, male fealo faninga, ina ia fatupu ina, i le vaa uso ma tuafafi. Ai ole meu tatu iloa, wa fa maoni, nei upu o tatu faitau iai, pa tatu falongo longo i le tele o tangata, la tau te aveina o tala se se, but tell if I took word with this, all of my money will fire and eat and not and eat tell Pepelo. Well, if I'm telling Saul and I don't know if I'm going to or tell a LA money, I will have to fire pay say ear money in a ear, Luay it while I'll have to inosia, or I'll have to tangata le atotoa, or I'll have to tangata le kerisiano. Lola tu tangata e ola al fati apolo. A waa wala tu fua fua umamea ina ia faaleanga ina ai leisi uso a tangata. Ina ia faa tupu ina ai le se tala se se e faa salalau atu I tangata e tuotele. A u tato maua ili nei fiasi. Wa ufaitaune ia ili le kunta upu atua lea. Ona manatu lea e esele e esele tau o le mtaupu le nei le feitau ieo te ato le mtaupu e ono o lona fau tala o le mtaupu le nei mo tangata mo le tangata paie o le tangata paie e winga fapea e na te fie fale lei I lisi tangata ina maua mai ese mea fua I fua mai ia te ia a waa o ia o le tangata paie e falango lango iste nata ina I fsoso ani mai yate a manatu la yai le na upur paye o me ai o lo itu tonu uma o le nem ta upu tas le si me o lo ta uai o me nei I no sia le tua le e fe e a e fatasi ai ma le upu le o ta tu tala yai le fe fe pusuiva o te ngata na te wha tupu ina le maseina I uso. Maleisi la ngona o lo wha matula ina le neim ta upu, pai mai o le usu stai ele leilea. O le usu stai ele leilea. O lo na winga. O lo wha matula ina ele te ngata le usu stai. Ma le leile leio me le unga o lea te ngata. Olo fam talina umba y tono le name ta ta to do mo na ilea male saftai le tua ona we ye tu fat sia o nei apo po ina nei fat numa ina ya wa ya il tenata ole tua ina ya ola fautauta ina ya ola lofa ina ya ola ia tonu wona la ngona I luma o le atua e ala lea I la whaasoa atu I stangata. So stangata e ola whaatupu maasei e le stangata lele. Ae, o winga uma ia e mauai e le usiu stai I le atua. O le tangata e paie I luna o langa. Toi titia iei uma me uma ia I tangata lea e winga fapea. O
o lea o tūsia uma na mta upul nei ono. Mai o loo lapa ta iai le tangata tali tonu e le swafo I Isu ke miso. I whanau o le atua e le nei fiafi. Awane yo tātou manatu o loo mamao le atua male mai tātou. Ai tātou, au fo ilu tātou mauti noa. O loo, alofa le atua I ato oe mai tātou. E ala ilona whaeloa mai o mea o loo tātou vai vai ai. Male, male wina on tangata vai vai, pei on tangata pei e, male tangata whatupu vevesi, male tangata e, vai mai, e, e mata whaasesia. Lona o langa a lua fitaui, a le I whaia se tala, e te iloe I vaaina I ona folina, e leo se tangata e ola I leli. Tātou te le whapeo, tātou o sili isi. Ai so stangata e leo I le li'i e fasia sia o no folinga. E le fia fia e te va'ai atu I o no folinga. O na e loa leo le tue ngā tangata o lo o lai leo tangata. Pai mai, a tautala leo tangata na o me pepelo e tautala ai. A wā o lona ia lea na atura. Lona ia lea e mawhaita atu whapea. A whai tātou te leo I lea tua. O leo langa lea tātou te olai. O le mea lea te tau eo vave o na tātou so sola ese le winga vai vai ma le winga o le te apolo o loo fōlinga I ai le tangata o loo I e tau tala ma upu se I le vāmo lātou uso a tangata. I e tātou I loa a Yo lato folina. Vai mai, a lato tautala eleia I lato le lofa I listenat. O lato tala soona fai. Pe maliuai listenat, pe tinga inai, pe afa inai, e pe o se mea fua I lana tautala. Lona faonga ino upu, malo losi ma upu tinga. I e tato mata ala I ai tangata fapea. Awa, ole wina lea o ila to, o e le o ile li. E le ngata fo ile. Ai fai mai, e ma natu natu I tonga fiti leanga. E te le maua sa tangata o ile li. E tala noa mai I ato o e me se ma mea soli ali tu la fono o o natu. Ele e lea ma le pouriuli. Ai atau tala sa tasi. O e ma sani e ia upu ma ia langona. Ona e mauti noa lea lo ola la nata ngata e le pouliuri. Ioe. E tātou mata ala I tangata whapea. Pai mai. E tele vavave ma tau fituli I la tau I le leanga. E vave o le wingo le upu o le tau fituli ma tele vavave. E le o le tamoe. Ai vave ona ia apoina. Se te ngāte e tau tala whāpena. Ia tātou whaitete, manatu I le alofa o le atua. Pe ao o ina whalute mai le tele o upu māsoa te ngāte. Ma upu o loo whaifai te ngāte uina le moni le o sao. Ai o loo tau tala iai peise iu se mea moni. O le te apolo. Ina te le iloa le mea se mo le mea mea le moni. Ai a tautala I ai e tautala peise I o se mea moni. So o sau wō, so o sau stangata o lo ainga o te apo pua I a te oe uso mo le tua whafini. E te langona I o lato si u leo ma lato whamdalanga le tu ai ngā tangata I ai lea tangata. O te leo whautua atu ina ia o tātou wha'a whasanga tau ia I lato. A ia e whaitete ina ia whaina I rūtangata. O le mea te taun tātou whau tātou talanoa ia I le lofa. Talanoa ia ina ia alu ese malona vai vaina o loo iai. A ia tātou whaia le upu moni
ya faya le lofa, ya dado mafuta e peyo le mafutanga ale fanau ale atua. Ae awani ya dado tau mfai ina ia avea ma upu le lei ina ia faa tama ia ai se uso atanata. Ia pe fatupu ina ai le vesi le vaha atanata. Fanau ale atua ele neye fiasi. Lo la pata I mai dado. Ele fionga pa ia ale atua. Ina ia o dado tau tatala. Yoe, o upu uma dado tau tatala iai. Fai mai Yesu ke riso. O dado tau tatala I mea lai tonu o dado loto. Mea lai o dado la ngona I tonu. E masua mai I a dado upu e tau tatala. O lona wing. A dado tau tatala maleita o mea nae lai le loto. A tau tatala malele faalo alo o mea nae lai le loto. A tātou tau tala e whātupu le vesi o me uba nā laile loto. Whāpē nā fōele te ngata o loo tau tala ma le loto mau lalo I luma o le atua. Ma ia tau ma whaive sōsoani ilo na usua te ngata ina ia maua se filemu. Whānau o le atua ua le tele mea o tupu I nei vai tau ma soifuanga o I tātou. Ko tātou wa tunu wa tātou whālonga longo iai. Wa, e ma whaio na e wha upuina, peise I o le malanga a satani ua malanga atu tangata e totele. Totele tangata ua la wa afia, ai o loo lato whaonga ina upu e whafolinga. Ina ia, a vea ai a lato upu ti ngam o lato loto wha satani. Ina ia talia ele lautele o alato upu o upu le lei. Ai le ai. Ele ni upu le lei o upu ele peti ai le sa alfani o uso. O upu ina ia faa tama ia ai le isi uso atanata. Pe o o ai le oti. Ele e pupole I ai lato. Lato te le iloa se wing, se si wing na faa file mu ai pe faa mangalo ai pe ele o yo la tu loto. Ae na ole, ole ita male, male tau faine I e faa lea o ngā ina le natana. Fai mai ale upo le tuspa ia I a sadani, o sadani e sau pei o le leona tangi. E sa ili se dasi e ngoi, e fasioti, ma faa umatia a nganga o I la tau o e tai tonu mo hune muli I le swafo I su kawisa. Whanau ale atu ele nefia tātou on sai, tātou lo te tele, tātou te talo, tātou whamalosi, leli I ele atua ia a wina mailo na nganga pa ia ina ia le li wina loto whainga tāo tanata. Ma ia ave e seina le te Apollo I Samoa. A ia suia ele mana faola o le nganga pa ia o le atua. Ma le manu malo ke wiso I lona soifua na ofo I le mai e ma liu mo I tātou le whanau un sala. Ma ia maua I tātou le ola e whakumata. Ia whamunu ia le atua I lau whakafonga I le nefiasi. Ma ia tū maua atu le atua lona lava vina. Tio tātou te tālu o mātou te mai. Wa e sila fia meolo o mātou tau mo whai atu ai. Wa e sila fia whai te tūlanga o iairo mātou o tūlu. Te tālo I le mana, I le mana, le manu mā lō ke wisa. Ina ia e tafi e se inas, e te Apollo ma loto o tangata Samoa. E ia fusia I la dou ma I mātou uman, I le alofa moni, ma le pa mau lalo mo le loto mau lalo. Ina ia mātou la ngona ina o I mātou o le whanau ng sala. Wa mātou whanau na watu ina ia lofa lau fio ma e pa mā ngalo ina pa mā mā ina. Ma ia mātou wola I le whalo whani e peo na maliu waike viso. Whadasi mai a nganga pa ia. Ina ia ave ese ina le ti Apollo ng Samoa.
ai e fusia i le mana alofa o Iesu Kristo. Pa mangalolo o tu nuu samo, le te mai o mātu wole atu, e ala il toto pa ia, il swafa pa ia o Iesu Kristo lo mātu a liki mo te faola. Amen. Ia, tāwhi pei telada mo le awa noa e nei fiafi, tā moa le atu nuu pele, te alofa, e o tātou o tu nuu ia vea, i tātou o ntangata, a, fātua tua mo le alofa moni, ma ia whamanuia le atua e o tātou o tu nuu Samoa. Nei teimi la tātou malo lo, e tātou to e feiro, e il nava yasa, tei te iatu le soifua mo le soifua, o le tātou wola. Nei teimi, ia fa soifua ia le tātou o tu nuu, soifua mea manuia.

te whaatali atu I le lii, o loo whaatali atu lava, lo wanganga, o te whaamoe moe foi I lana fionga, o loo whaatali tali atu lo wanganga I le lii, e sili ie o leo leo na whaatali tali I le tae au, e sili lava ie o leo leo o na whaatali tali I le tae au. O mātu o lausu le tae au fōlo mātu o tua, si a mātu rubi inga I an te oe o te tau, maono mea lava lea, se o mātou sula lo wanga re lei, o mātou sapi a whamunianga re nei tae ao, e ala le nei asa fau, mātou atu mara loto fia fia, alanga ina lo manu malo o mātou whape atu, e pa ia lava oe lo mātou tua, o le tua oe malia I mana oe mele lei uma lava, le tua malu, le tua mamana, le tua sinisiri ese, o le tua so I fua ma le babau e o lava le wha babau, o le tua oe la eilibi ingon ma malu o le tua oe putpuru le mātango fie ta mā whaftai tene lau me alofa le ola fau o mātou maua le nei tae hao whaftai lu olofa o mori mtai tae mai le fōlaunga le atanuu o e whaapopo fōni ni aso fau lo lātou sui fua po le mātou ne yola o mātou au ria I fōni ni aso lulu se fun mareiva ia yaso o au kuso le mātou fōlaunga le nei tu sanga o le mātou malanga o le nei aso ta mā wa mātou tu nātu o awha mwle pole, si e tau tai mai. Mātou fōlaunga leo wa whai nei, maru e whai wale a whengai mana tino, le nei asa fōu e a mai, tālo fōi alofangia nei mātou whanau ta mā, tu nātu lātou I au ongare nei aso, le paolo lava o wa ao e leo leo I na mamalu ti ai nei mātou whanau. I au sa ili le poto, e ala I au onga, alofa ta mā si e whamunu I whai wa, lo whengai pēa mali tamai tai whai a onga. Nga whamalea o ina nea mātou whanau, le mwhona ngalo, le atinu pele Samoa na mātou te talo, whamunuia le atinu, manuia te itaio Samoa, manuia na yo mātou tangata uma, Samoa whapenaso se vaenga ora nei, lalo langi o lo alala, papapa au ai, ora nga fwori te talo, mo le nea tunu ni usilo lo mātou na nofo mamba wai, ma le nei, lalo langi, a toa, alofungia le, tapo I mai, ma le talo na yo mātou mātua, tu asin sino Samoa, I malo mata malawa na ni yaso, te toru ina la tau le maa fana fana loa lofa, ne vai taimere malu lūre ne tu la ngilo maa tu na nofoi. Fafo isi e pelo la tu sifua laure le tino sini sini lava ili anganga, ambe o malawa la amfara maa tu faya, ili ne yaso fowe a mailo maa tu atua, maa tu faya, ina ya fok yatu nubi inga ya te oe, tu mau pelo maa tu fatoba. Ta maa fa mwne mwne se e fa mwne ya maile tu atua, rida sa mwne ne yaso atoa, ua maa tu wole, maa tu malau ne mea malawa. Alas rafa mana malo yuzu kiriso. Lop batu adik mana batu fa'ala.

0: O esi la fia me e fatino e mafai una e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o esi la fia me fai una fatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutio lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ayona e umi ase fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngaire e kutio lo fale motu e fata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu va yaso ta itasi sefulu e te aile faa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apenda le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Me e mafau fau mua mua isa unga nguenga fa aleo leo. Ole e mese ali manukau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nguenga fa aleo leo. Ele e ngata ili tino, ai fa apia fo ili mafau fau mua lipoto wa maasani. Ole o yaifa ya au nga anga vaa, la to te fisoswani lau fai nga malanga. E yaiva senga ole hafiafi, e fitari lele mau vuafuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o aukusu, Lua afilua ono. E tele avano ese ese. Awa lai te tue fatali. Tangayane le mslautraining.co.nz Bevala au le ovalpselau lua lua faafaa toluvalu. Ovalpselau lua lua faafaa toluvalu. Your future starts here. O fietu fata ziona nonga tope umma. Ai asa tupa se faipaiponga. Bili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tutonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Betanga iane ili trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.